druženje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

Bio je ovo Alex Warren i njegov album Wild Child, a današnji long play nastavljamo uz britansku pop izvođačicu Ellie Goulding i njezin novi album I Know Too Much.